0: ukuthi yena uthume ingane yakhe kodwa ihambe iyoshela ingane le yalwayo. Ngalezo sikhathi yentombazane iyaqondiswa eyomfana ilahlelwa nje izinto iphonselwa kuma vultures. So angeke izilunge mfethu, ifuna lento iqale lapha ku baseline eyinganeni kuqhubeke nayo uDlotshovu lo.
1: Sibonga nje kakhulu kuyena ke lapha ya uDlotshovu ngena eshiya kona ukuphawula nje kwakhe. Umlaleli yakwazi ukuqhubeka impela bengxenye yaloke nje uhlelo nalapha enkundleni ke zethu zokuxhumana. Uthi ke mangubani mfethu, ngiyakubingelela emsakazweni izo lomzansi wona ke lapha emqhafazi ethi kuyangena kona ku WhatsApp. Elami ke mangubani, leluke lokuxakwa abantu ke abangafuni ukulalela ke umthetho obekiwe mangubani. Kakhulukazi ke laba ke abantu ke kakhulukazi ke umthetho othinta kakhulukazi ke abantu ba amanyamazwe abangabaqashile ukuthi ke kwatholakala ke lokho uthi ke abantu abangafuna ukulandela ke umthetho mangubane kulaba ke abasuke beqashile abantu bangaphandle abangenazi imvume ukuthi uma ngabe kutholakala lokho ukuthi wena uqashile abantu ke bokufika kufanele ke uboshwe kanjalo ke futhi ke ukhokhiswe ke noma inhlawulo noma kunjalo mangubane uthi lapha ya le kulungileke ngizama ukuthi ke ngibole kuyona ke leya comment kuze ngikwazi ukuthi ke ngifunde kahle mangubani ntombi ngiyakubengelela ingilimaze kakhulu ke mfowethu kuloya myalezo engikusindele wona kulezi insuku nje ezimbili ezedlule ngidinga nje usizo lwakho okay kulungile nomzana Musa mfowethu ngicela uphinde ungibhalele yona ke lapha yakona ke umqhafazo ka WhatsApp ngizama ukuthi ke ngibuyele kuwona because I don't think ngiwubonile lo myalezo ngiyaxolisa nje kakhulu uthi ke mangubani ngiyakubingelela emsakazweni nomlaleli kuyathusa ukuthi ke MKP mangubane yathi ke uZuma akabafuna abantu ke abaphuma ku ANC uthi ke mangubane sekushintshe kuphi manje ngoba ke phela nampa abantu ke laba abaphuma ku ANC ababizwa ke ngamasela belapha ya ku ANC manje sebelapha ku MKP uthi ke ingelosi yini mangubane le bihamba ke amacala njoba ke manje sebebalekela kuyona ke MKP mangubane uSiril noma ke ubaba ke uSiril Ramaphosa ufike nje wakhuculula nje bonke abantu abangcolile lapha ku ANC baqoqana ndawonye manje sebehambe bayongena kuyona ke MKP njengoba nje bethi ke bafuna ke ushintsho abazishintshe bona mangubane kuqala angeke sidlale ke thina amaqili kamsholozi lawa ke aselapha ya kwinhlangano ke MKP kushona ke lapha ya umlaleli mangubane ngiyakubingelela uthi ke sengifakelwe nje kabili inamba ke uthi ke sengifakelwe kabili inamba ayikhiphile ke uthi ke aba uthi abayiphikile ngizothi ke okay kulungile ngizama ukuthi ke ngibuyele kuyona ke leya comment ngicela abalali babhale kahle bandla ama comments uthi ke okay lapho ukhuluma ke nodaba ke nosithombe esesele yena ke lapho umlaleli uthi ke mangubane mfethu ngiyakubengelela ngicela ke bandla usicelela ke umuntu wakwamasipala azochaza ke la emsakazweni ukuthi ke ama file ethu lawa ke amadala aseshone phi njengoba ke sebesiqalise ke phansi sisayinda ke ama contract amasha go 5 months ibizwa ke ngomsebenzi yini ke leyo nto mangubane ake bezeke la bezosichazela ke kabanzi bachazele nje nezwe lonke ukuthi ke ama contract ethu lawa ke saso sayinda eqaleni aphelela kuphi nendawo yini ngempela ke bengasiqashi ngokugcwele emsebenzini uthi ke mangubane sesiyawazi umsebenzi uthi ke siyabazi futhi ke nabo babundabandaba siyacela abandla ukuthi ke bangenelele kulona ke ludaba uthi ke ngoba siyabona ukuthi amafile sesiwasayinda amafile ke noma ama contract ke amasha lawa ke o 5 months kusho ke nako lapho umlaleli uthi ke bese ke sikhuluma ukuthi ke yini esoyibeka etafuleni manje uthi ke yini esoyibeka etafuleni njengoba ke beqeda ama contract nje ethu uthi ke siyacela ke mangubane bandla beze bazolekelela basichazele bese uthi ke nabo ndabandaba bangenelele kakhulukazi kulona ke loludaba ke lolu kushona ke lapha ya umlaleli uthi ke mangubane mfethu ngiyakubengelela awukukhulume ngomadlanga bandla sisi please uthi ke siyabonga ntombi sifuna nje ukuzwa uvo lwakho ngicathi ke ubhala nje kanjalo ke lapha ya umlaleli uyangena nge nawo ushiya kona uPaula nje kwakhe 0604807164 kuthini kwakho ke uPaula nalapha enkundleni ke zethu ukuxhumana umlaleli wenza kona kokufanayo mangubane sisi ngiyakubengelela iqiniso ke uyalazi neqiniso ke futhi liyomkhulula ke umuntu kanjalo ke nenhliziyo ke yakhe.

umlaleli abazoqhubeka benxenyelo kanje ohlele sikabene ke sesibili salo ke nje uhlelo sikhuluma ke futhi ngodaba sike salibona nalapha yayinkundleni ke zethu nje zokuxhumana kanjalo ke nakubona ke nje abezindaba masikhuluma ke ngawumbutho wezokuvikela wezwe ke lasenikezema Afrika nje siya sabona ke inkulumo ezahlukahlukene ungqongqosheke lapha wezokuvikela kanjalo ke nama veteran ezempezo lasenikezema Afrika umama ke uEnje Mtsheha bekhuluma nababezindaba saphinde sabona futhi isekela ngqongqoshe kukhona ke nalapha embuthweni ke ozokuvikela ezweni ke lasenikezema Afrika ubaba ke ubantu uHarrington Wolomisa kanjalo ke nalo ke lapha leya futhi ke iphini ke lakhe ke lesibili uRichard umkhungo but siya sabona ke kwabezindaba kakhulukazi the first deputy kakhulukazi yena ke lapho bantu ke ubaba ke ubantu bonke Wolomisa khuluma nabo kwabezindaba ukuthi ke chaimpela izwe lasenikezema Afrika lisesikhathini sinzima kakhulu la khona ke umbutho wezokuvikela wezokela senikezema Afrika udinga kakhulukazi lona ke uxhaso olwengeziwe kakhulukazi ke akasabuka ohlangothini kwahulumeni wezwe lasenikezema Afrika kuphela kodwa usethi ke inkampani ezizimele kufanele nazo zidlale enkulu indima kakhulukazi ke xhaseni wona kumbutho wezokuvikela wezwe lasenikezema Afrika so ke uma ngabe sibona imenje kanjalo isuse omkhulu umsindo kakhulukazi ke ukuthi hayibo lokhu kusho ukuthini ngempela ezweni ke lasenikezema Afrika sasesiphinda sibonake mhlambe ke ngena kwi detail kakhulukazi ukuthi ke mayikhuluma ke ngalolu xhaso ulifuna kakhulukazi kuziphi zona ke mhlambe izinhlaka sezombutho ke lapho ozokuvikela nje bade bekhuluma ukuthi cha kakhulukazi kule ye service mhlambe ke sibuka kakhulukazi ke ezobuchwepheshe izinto efana ke nalezo kufanele ukuthi ke inkampani ke lezi ezizimele zikwazi ukulekelela kakhulukazi kulona ke lolu daba walike ngizongena kulona mhlambe ngithi ukudlulela kulokhu ke achazile ke lapho ya umnomzana ke uWolomisa kulona lolu daba mhlambe ngikunikeze isithombe sokuthi izwe lasenikezema Afrika kule ndaba yombutho ozokuvikela kokunye sime kanjani because ngicabanga ukuthi le kade ikhuluma ubaba uWolomisa ithinta kakhulukazi mhlawumbe iminxa noma emithathu uma ngabe ke ngiyi understand ngiyibuka ngalendlela de presenter ke ngayo ehamba ke phambili kakhulukazi ile ye procurement kakhulukazi kubona kumbutho ozokuvikela na kanjani ke songena kulona lolu daba ke lolo bese uthi umlaleli

0: emthethweni kula mapiliti.
1: Yebo, yebo. Ngawuthi ke mhlonishwa singayiphetha ke khona ke la emsakazweni ke eyahlukene eyona ke esilalele njengamanje.
0: Ngiyabonga kakhulu msakazi.
1: Siyabonga kakhulu. Ekati ke esikati ke sikhuluma naye buyana lapha ke uSpoke Person lapha ke wakhona ke lapha ke we Metropolis lapha ke Colonel Boyce Zungu kuyona ke umsakazo eyahlukahlukene lapha ke sibala kuyona lapha ke inanda FM izolomzansi FM Ntokozo FM kanjalo highway radio kanye nayo ke lapha ke iVibe FM siyaqhubeka ke nalo lapha ke uhlelo kanti ke ngakho ukuthi nakhona sobe sinaye futhi lapha ke sobe sinaye ke khona khona ke la ohlelweni lapha ke uNkosenhle Madlala sizobe sinaye futhi sizobuya ke sihambe siyobheka ke yena ukuthi ke ngabe ke siyamthola na ingweni ke lwethu